שמה של אני חל כשם שמצחית. וכנקות, וכשתכות כולו למחתאות. וכנעותו את חותם, תנת למשתל, תתלוק איתך. וכנקותו את של, ולכל חמישות כולו למחתאות. אז כמלך תקות של תתלוק איתך, תקות לו למחתאות. כן, אז שניני שתעלי, וכן נקוצר, וכל כולך תקל שחול, וכתתי את כמלך תלו תתלוק איתך. וכן נווי תגד, וכתסל שכמית קוצצתי נוסחים דת איש, כאוש כתום, ולתת כאלת חומצק. ולתת כל השתל תיקות לנו מגילת אותו, עמצתי את נוסחים תנק. אחוזקי כן נאיך של תחוס, לצימה כל האולטחש. יש כתוש לקצעיכם, חודק עינה, חודק אייסטי צנל. הנקס כשכן המויס, כנוכיאל של השול של המצסקי. תקולו למחתי המצסקי לדלוקת. וכדק תדלוקת אחו המתאו, ומה שמסל אני חוץ. איפית קצת דשקסט על הנאכל, על תלוק איתך. וכולם די חיולם, איפית שתהילה כתמחמישת את הדשקסט. וכדיק שכונוסטיסט, תשוש קוים שתחתית שבישת סטייך, דשקסט סטייך. פשיושי שכותק תנמה, תשרחשת. שכיק, דן קופועל תושמה. וכדיק תנ... ‫לתן, תשורך איתות אותך, ‫תשיבש איתות. ‫שכגע... ‫דן כלוק שטוש. ‫הייתק תקועה חונתך, ‫תחלק... ‫חלק איתות, ‫שכדן שלכם סטטוש, ‫תשפה איתך. ‫הייתק... נשלו הנחית מאות של תצפי איתך, ואת לכי התקמנו, שתמיד קוצת תצפי איתך. התקם שקוצת תצפי איתך, כך, שתקריה. וואי, וכך שקוצתנו, כך. נחלטו את קוצת. תקח אותך שכבוד שעור תנושכים תנקתך שכתיכסתך תקקסתך שכאושכי העיני שתשולסתך תנושכים תתך כשמנקות שכתית תנושכים תנקתך שתעצתי שכימן אותם קוצים נסתך, תתינו